0: Ta fiindcă aș un demn că s-a muzicantul, ta-i să duci și avie.
1: Ne som bașa de aribaru!
0: Da, ne bașta loca!
1: Da, ne bașta loca! Da, ne Dez magdata tu i mili, trin, star, pan, show mili.
0: Show mili oane.
1: A me de gira padel tu că tu
0: tot. Buti ca cu show mili oane. Buti, buti, domnul show mili oane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Tibo, ne tom bașa de ari, că ne-ai pe pu bașa de ari, dar tomemo.